Det var fransk-italiensk samarbete, DJ och producent David Guetta och italiensk Hypertone, vad det du hörte, You and I, Me and You. Vi ska vidare till norsk Silver Lining och låt som heter Bøgernes får du här i Musikknytt på Radio Os. Amerikana country präget Silver Lining. Bøgernes.

Det var ut med Louis Lane och Eyes on Me som då låten het. Vi ska vidare till mer ny musik i Musiknytt på Radio Os. 14 minuter igen av denne sändningen och vi har plats till någon låtar till. Däribland Dias och Frida Onnevik. Denne heter Kniven. Och då är vi ner på, för att säga det så. Snart ska vi till Bergen till Myra.

egen plan. Mitt emellom fattigdom och kändisvänner. Mitt emellom Guds frykt och mors händer. Mitt emellom hytteköp och rörlista. Mitt emellom alltid få och alltid mista. Mitt emellom drift och bort och höra

Som alltid fin framföring ifrån Bergensk Myra. Tone Rose heter en ny låt som hon har ute. Så ska vi ut i den stora världen igen till John Legan och till en ny låt som heter Daylight.

Jag blev stum som en liten kanin, som värdet mot skosnuten din. Jag tänkte nå löper jag, men det var något som hållt mig igen.

Sun geeks, freakar när vi ska vara färta. Plötsligt lever vi blir sandy. Stiger som alla faller nerfra. Tränar på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi.